24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

One now. One minute.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije posle podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjereno jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, jutro će biti ugodnije sa više svježine u drugom dijelu dana, vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba poput mene uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neobičajeno topli i za žene na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koji sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Engles Presley izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rasklađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost. Konkretno, jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako doberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

0: transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija, posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ste se razbudili, ako niste, mi smo tu sve do 9 sati i 30 minuta da vam priuštimo jedno lijepo druženje uz puno dobre muzike. Naravno da je vremenska prognoza pitanje svakog dana. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano prije podne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Stoga ponesite svoje kišobrane jer nikad se ne zna. Sa vama su ovog jutra Mila Arnautović i Anela Kešetović u radijskoj režiji. Dobrodošli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Bljidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Thank you.

0: menja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: And now the Blue Orchestra.

Slijedi biometeorološka prognoza. Vrijeme za biometeorološke prilike, jutro će biti ugodnije sa više svježine u drugom dijelu dana, vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba poput mene uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neobičajeno topli i izraženiji na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

protekla 24 sata obavili dvije intervencije. Gasili su požar niskog rastinja u naselju Dokanj te požar na napojnom strujnom kablu u Bosanskoj Poljani. Uredno je vodosnabdjevanje grada Tuzla osim ulicama Mijeke Roševića i dijelu ulice Izeta Sarajlića zbog kvara koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženje građana Vive žene u saradnji s udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuju okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira, koji će biti održan danas u Tuzli. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji sa Udruženjem pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuju obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koja je ujedno bila i prva transplantacija izvedena u našoj zemlji. Danas će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada, a prisustvovaće predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija civilnog društva i drugi gosti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz jula 95. biti održano 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u našoj zemlji organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija je uvodni događaj prve sedmice

0: se izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja se održava od danas do 26. juna. Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, moraće biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Svečano je sinoć otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz 5 država regije i Europe. Sport. Bosansko-hercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom. Mujezinovićeva medalja je druga medalja za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, a prvu je u bacanju kugle osvojio Mesud Pezer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade.

0: Savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koji sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Anglais Priestley izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rashlađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost. Konkretno, jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako odaberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva organizuju obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ujedno i prve transplantacije u Bosni i Hercegovini. Događaj je planiran za danas od 12 do 14 sati na Trgu Slobode u Tuzli. Ova značajna godišnjica prilika je za prisjećanje na veliki medicinski uspjeh koji je otvorio novu nadu za brojne pacijente kojima je transplantacija jedina šansa za život.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, naš prijedlog ovoga puta u Radio Kuhinji je jedan desert, a riječ je o mekanom kolaču s jabukama. Sastojci: 4 jaja, 100 grama mljevenih oraha, 100 grama griza, 50 grama mljevene plazme, 50 ml ulja, 100 grama šećera, 2 jabuke, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo, 100 ml jogurta. Priprema: umutiti jaja sa šećerom, dodati mljevene orahe, griz, prašak za pecivo, ulje, rendane, jabuke, jogurt, malo cimeta te koricu limuna. Sve dobro izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Peći na 200 stepeni 45 minuta, s tim što se poslije 15 minuta pokrije folijom. Posuti vanilinim šećerom. Sjeći kolač kad se ohladi. Prijatno vam!

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci, odnosno dobro jutro za one koji se tek sada bude. Ovo je vrijeme kada listamo naš web portal www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo: vruć dan pred građanima Bosne i Hercegovine do poslje podnevne kiše, gužve u blizini gradskih centara i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Gračanica, ubijena žena u Miričini, svečanom akademijom obilježen dan grada Srebrenika, u Tuzli održan turnir u odbojci na pijesku Panonika Beach Volleyball 2026. Danas na Vlašiću, odnosno na Vlašiću, počelo okupljanje bosansko-hercegovačkih košarkaša. Ubjedljive pobjede Nizozemske i Japana, Njemačka osigurala prvo mjesto u grupi E. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U utorak 23. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 24. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženje građana Vive žene u saradnji s udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuju okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira, koji će biti održan danas u Tuzli. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji sa Udruženjem pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuju obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koja je ujedno bila i prva transplantacija izvedena u našoj zemlji. Danas će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada, a prisustvovaće predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija civilnog društva i drugi gosti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz jula 1995. biti održano 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u našoj zemlji organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija je uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja se održava od danas do 26. juna. Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije, koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, moraće biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Svečano je sinoć otvorena 27. Međunarodna likovna

0: vekovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz 5 država regije i Europe. Sport. Bosansko-hercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom. Mujezinovićeva medalja je druga medalja za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, a prvu je u bacanju kugle osvojio Mesud Pezer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

choices that needed to be made to preserve

0: Jesus.
1: Sinoć oko 19:40 policijska stanica Gračanica zaprimila je prijavu da je u mjestu Miričina, grad Gračanica, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici kao i služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Navodi prijave su potvrđeni. Na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene NK 1958. godište bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac SK također 1958. godište sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je isti u vozilu naknadno preminuo.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi

Cijenjeni slušaoci, došli smo i do kraja izdanja jutarnjeg programa Radija za ponedjeljak 22. juni. Pričuvajte se jer meteorolozi upozoravaju na vruć dan do poslje podnevne kiše. Hvala vam na povjerenju, na pažnji, hvala vam što ste bili sa nama.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen dva kablu u Bosanskoj Poljani. Uredno je vodosnabdjevanje grada Tuzla osim ulicama Mijeke Roševića i dijelu ulice Izeta Sarajlića zbog kvara koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća.

Svečano je sinoć otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje okupit će umjetnike iz 5 država regije i Europe. 27 godina trajanja potvrđuje da međunarodna likovna kolonija Breške nije samo kulturni događaj, nego vrijedna institucija koja čuva i promiče umjetnost, povezuje ljude i gradi mostove među kulturama.

0: organizacija civilnog društva kao i drugi. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz jula 95. biti održano 9. jula ove godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva organizira danas konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija je uvod u prvu sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja traje od danas do 26. juna. Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Sinoć je svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u našoj zemlji. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz 5 država regije i Evrope. Sport. Bosansko-hercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom. Mujezinovićeva medalja je druga za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, dok je prvu jučer u bacanju kugle osvojio Mesud Pezer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

Slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U utorak 23. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 24. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Udruženje građana Vive žene u saradnji s udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuje okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira koji se održava danas u Tuzli. Stol predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona te donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuje danas na Trgu Slobode u Tuzli obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije jetre urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ujedno i prvog ovakvog događaja u Bosni i Hercegovini. Danas će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada, a pozvani su predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija civilnog društva kao i drugi. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz jula 95. biti održano 9. jula ove godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva organizira danas konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija je uvod u prvu sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja traje od danas do 26. juna. Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Sinoć je svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u našoj zemlji. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz 5 država regije i Europe. Sport. Bosansko-hercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom. Mujezinovićeva medalja je druga za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, dok je prvu jučer u bacanju kugle osvojio Mesud Pezer.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Vrijeme za biometeorološke prilike, jutro će biti ugodnije sa više svježine u drugom dijelu dana, vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba poput mene uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neobičajeno topli i zraženiji na sjeveru zemlje, stoga je zaočekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju.

0: U mjestu Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je saopćeno, policijska stanica Gračanica je oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu da je u Miričini došlo do upotrebe vatrenog oružja, te da ima povrijeđenih osoba. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su zatekli tijelo žene inicijala NK koja nije davala znakove života, dok je muškarac SK s povredama prevezen sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi. Međutim, tokom transporta je podlegao povredama. Više detalja biće poznato nakon završetka svih potrebnih istražnih radnji. Okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira danas su u Tuzli organizovali Udruženje građana Vive žene i Udruženje Naš glas iz Tuzle. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Cilj je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti Udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuje obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koja je ujedno bila i prva transplantacija izvedena u Bosni i Hercegovini. Centralni događaj biće održan danas od 12 do 14 sati na Trgu Slobode u Tuzli. Tokom događaja građani će imati priliku razgovarati s transplantiranim pacijentima, osobama koje se nalaze na dijalizi, kao i onima koji još uvijek čekaju transplantaciju. Njihova svjedočanstva, kako navode organizatori, najbolje pokazuju koliko transplantacija može promijeniti i spasiti ljudske živote. Manifestacija se organizuje u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu odabranih aplikanata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, a podrška je predložena za 150 sportista i trenera. Riječ je o sportistima i trenerima iz različitih sportskih disciplina koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Preliminarna rang lista rezultat je javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ovu godinu. Sredstva su predložena na osnovu ostvarenih rezultata i kriterija utvrđenih odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Nakon razmatranja eventualnih prigovora, ministar će donijeti konačnu rang listu korisnika sredstava koja će biti javno objavljena na službenim internet stranicama vlade Tuzlanskog kantona i ministarstva. U Tuzli je danas otvoren obnovljeni centar za posjetioce. Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih i vanjskih prostora stvoren je moderan, funkcionalan i pristupačan prostor namijenjen pružanju kvalitetnijih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima. Obnova i modernizacija centra za posjetioce realizovana je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, koja se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Svečano je otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje okupit će umjetnike iz 5 zemalja regije i Europe. 27 godina trajanja potvrđuje da Međunarodna likovna kolonija Breške nije samo kulturni događaj, nego vrijedna institucija koja čuva i promiče umjetnost, povezuje ljude i gradi mostove među kulturama.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje s grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe.

Na programu su četiri utakmice drugog kola svjetskog prvenstva u grupama 1 i J. Argentina protiv Austrije otvara program danas, a Francuska za protivnika ima Irak. Norveška se sastaje sa Senegalom, a u posljednjem meču igraju Jordan i Alžir. Program danas od 19 sati otvara susret između Argentine i Austrije. Nakon impresivnih pobjeda na početku turnira, oba tima stižu s maksimalnim brojem bodova i puna samopouzdanja. S obzirom da pobjednik ovog meča osigurava prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva, očekuje nas jedan od najzanimljivijih mečeva dana.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Udruženje građana Vive žene u saradnji s udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuje okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira koji se održava danas u Tuzli.

0: Stol predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona te donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuje danas na Trgu Slobode u Tuzli obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije jetre urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ujedno i prvog ovakvog događaja u Bosni i Hercegovini. Danas će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada, a pozvani su predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija civilnog društva kao i drugi. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz jula 95. biti održano 9. jula ove godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva organizira danas konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija je uvod u prvu sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja traje od danas do 26. juna. Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Sinoć je svečano otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u našoj zemlji. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz 5 država regije i Evrope. Sport. Bosansko-hercegovački srednjeprugaš Abedin Mujezinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom. Mujezinovićeva medalja je druga za bosansko-hercegovački tim na ovom takmičenju, dok je prvu jučer u bacanju kugle osvojio Mesud Pezer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Danas pretežno sunčano, prije podne i dalje vruć, ali nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 23. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 24. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Reklame TK Radija.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: htjeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
6: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, duo krem snižen na 4.

4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna

0: Dobar dan, moje ime je Mina Ibrić, pratite vijesti. Tuzlanski kanton potresao je još jedan tragičan slučaj. U Miričini kod Gračanice smrtno su stradale dvije osobe. Nakon upotrebe vatrenog oružja potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično se saznaje da je muškarac inicijala SK iz lovačke puške usmrtio svoju suprugu NK u dvorištu porodične kuće, a potom izvršio samoubistvo. Iza ove tragedije ostaju pitanja da li se ovakav ishod mogao spriječiti, da li su institucije prepoznale rizik i koliko su žrtve nasilja zaista zaštite.
1: Mi smo radne kolege, bili 30 godina radili, u penziju došli, tužili se svih 34 godina. Tako, bio kod mene u petak, popodne dolazio, nikakve simptome da bi šta učinio, da je bio ljut, ništa nije pokazivo, eto svoje, ne znam, ne se pričalo šta o čemu, o kakoj huji, inače, ništa.
2: Kao psihoterapeutkinja Udruženja građana Vive žene, želim naglasiti da svakodnevno svjedočimo posljedicama nasilja u porodici, svakodnevno radimo sa žrtvama nasilja i zapravo vidimo koje su posljedice na

0: evo, samo žrtvu nasilja ženu, ali i djecu koji su također izložene nasilju.
1: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Udruženje građana Vive žene i Udruženje Naš glas iz Tuzle danas su organizovali okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira. Skup je okupio predstavnike vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova s ciljem otvaranja dijaloga o izazovima s kojima se preživjele osobe i danas suočavaju tri decenije nakon završetka rata, te unapređenju njihove zaštite, podrške i ostvarivanja prava.
2: Zagarantovana su nam prava, banjsko liječenje, stambeno, prioritetno stambeno, trošak sahrane ili dženaza, jer neke preživjele godinama žive same i onda su se zabrinule na kraju njihovog života ko će da ih ukopa. I onda mi smo tražili, došlo je u zakon ovaj da imamo trošak na dženaze ili sahrane. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
3: Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava, reparacije, ali isto tako uključivanju društva u bolju artikulaciji i razumijevanju i prepoznavanju njihovih patnji kroz zakone, kroz aktivnosti, kroz kulturu sjećanja, kroz memorializacije itd.
1: U Tuzli je danas na Trgu slobode upriličeno obilježavanje 20 godina od prve transplantacije izvedene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koja je ujedno bila i prva transplantacija urađena u Bosni i Hercegovini. Događaj su organizovali Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje dijaliziranih i svih dijaliziranih pacijenata Tuzlanskog kantona i Donorska mreža Bosne i Hercegovine u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život. Građani su imali priliku razgovarati sa transplantiranim pacijentima, osobama na dijalizi i onima koji čekaju transplantaciju, te iz prve ruke čuti iskustva koja svjedoče o značaju donorstva i transplantacijske medicine. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za sutra mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. Ističu da nisu protiv digitalizacije procesa obuke budućih vozača, ali naglašavaju da ona mora biti provedena na zakonit, transparentan i stručno utemeljen način. U međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, upozorivši da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti proces polaganja vozačkog ispita kandidata. Iz ministarstva ističu da je sistem uveden kako bi se osiguralo redovno pohađanje nastave i kvalitetnija obuka budućih vozača s ciljem njihovog sigurnijeg učešća u saobraćaju. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, kojom je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Stipendije su namijenjene sportistima i trenerima koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a dodjeljuju se na osnovu kriterija utvrđenih odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Konačna rang lista bit će utvrđena nakon razmatranja eventualnih prigovora i objavljena na službenim stranicama vlade i resornog ministarstva. Iz svijeta. Prema izvještaju Al Jazeere, posrednici iz Katara i Pakistana saopćili su da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o putokazu ka konačnom sporazumu u roku 60 dana, nakon koga je ocijenjeno ohrabrujući je poredak tokom prvog dana visokih pregovora održanih u Švicarskoj. U zajedničkom saopćenju Katara

0: i Pakistana. Navodi se da je formiran visoki politički odbor koji će nadzirati medijaciju i usmjeravati daljnje pregovore. Također je dogovoreno uspostavljanje radnih grupa koje će se baviti nuklearnim pitanjima, sankcijama te mehanizmima nadzora i rješavanja sporova. U Tuzli je danas svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, čime je napravljen značajan iskorak u unapređenju turističke infrastrukture grada. Modernizacijom i adaptacijom prostora stvoreni su bolji uslovi za informisanje i pružanje usluga domaćim i stranim turistima, a u projekat je realizovan u okviru programa Panonsko-Jadranska veza, finansiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Svečanim programom sinoć je otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja kolonija okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Mađarske i Sjeverne Makedonije, koji će tokom narednih nekoliko dana stvarati nova umjetnička djela i razmjenjivati iskustva. Organizatori ističu da kolonija već 27 godina uspješno povezuje umjetnike i kulturu te predstavlja važan doprinos razvoju likovne umjetnosti i promociji Tuzle i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj umjetničkoj sceni.
1: Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja, regije, kako mi to inače radimo, koji će provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, opijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajevičkog kraja.
2: Budućnost naše zemlje je u ovim ovako malim, lijepim mjestima u kojima jezik kulture i umjetnosti govori sam za sebe i ne treba puno. Mislim da će slike koje će nastati ove godine na koloniji biti također lijepe i da će upotpuniti ovaj fundus kojeg već Breške imaju.
0: Pred kraj vijesti sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u završnu fazu priprema za duel protiv Katara, a selektor Sergej Barbarez odlučio je da se današnji trening održi iza zatvorenih vrata. Stručni štab na taj način želi maksimalno zaštititi taktičke pripreme uoči utakmice koja može odrediti dalji tok takmičenja, dok u timu vlada dobra atmosfera i optimizam nakon dosadašnjih nastupa. Nakon još dva treninga u Salt Lake City-u, reprezentacija putuje u Seattle, gdje će u srijedu od 21 sat po našem vremenu igrati odlučujuću utakmicu grupne faze. Osim taktičkih priprema, Zmajeve očekuju i nešto povoljniji vremenski uslovi u odnosu na Utu. Nadamo se i povoljnom rezultatu. U vijestima toliko. Hvala vam za pažnju. Ugodan ostatak dana uz naš program.

0: zvuk koji vas pokreće.
1: Radioteka.
0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali je pozdrav poštovni slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga jutra govorimo o gaziranim pićima. To je opšti naziv za pića koji sadrže karbonsku kiselinu. Karakterističan je po tome što je ispunjen karbon dioksidom, a kada se konzumira, napitak je pjenast, kremast, hladan i osvježavajući. Gazirana pića potiču iz mineralne vode koja su sadržavala prirodni plin krajem 18. vijeka. 1772. Engles Priestley

0: izumio je uređaj za zasićenje gazirane vode karbonskom kiselinom i tako postao osnivač proizvodnje gaziranih pića. 1807. godine Sjedinjene Američke Države su uvele sok od gazirane sode. Takav je proizvod bio dobro prihvaćen, a to je bio početak industrijske proizvodnje. Kasnije sa sintezom umjetnih aroma, izumom čepa u obliku kapice i poklopca sa krunom, pojava mehanizirane linije za proizvodnju bezalkoholnih pića, tek tada je prva krenula proizvodnja gaziranih pića u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i tako se ubrzo proširio na svijet.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Jedina dobra stvar kod gaziranih pića je to što imaju jedinstven učinak. Dovoljna količina karbon dioksida može djelovati antibakterijski, oduzimajući tjelesnu toplinu isparavanjem, što djeluje kao rashlađujući učinak i čini ih vrlo osvježavajućim za piće. Međutim, velika količina karbon dioksida može izazvati nadutost, gubitak apetita, pa čak i uzrokovati gastroporemećaje. Gazirana pića sadrže vrlo velike količine šećera. Više šećera u piću tijelo apsorbuje, proizvodi sa puno topline. To će dugoročno uzrokovati pretilost, konkretno jako opterećuje bubrege, što je jedno od zamki izazivanja dijabetesa. Šećer je također štetan za razvoj dječjih zuba, čak i ako doberete gazirana pića bez šećera, jer je piće ipak vrlo kiselo, također može dovesti do karijesa. Zato pazite na količine koje pijete, ako već ne možete bez ovog napitka. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o gaziranim pićima.

0: Radio TK.
1: Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostala još dva treninga. Ovaj današnji Barbarez je odlučio strogo zaključati. Novinari neće moći prisustvovati ni prvih 15 minuta treninga kako su navikli, a samim tim neće biti ni izjava. Praktično stadion je potpuno zaključan. Kada to uradi, to znači da je to trening na kojem se radi malo jače nego inače, na kojem se finalizira uvježbavanje taktike za narednu utakmicu. Volimo taj trening imati samo za sebe, govorio je ranije selektor. Zmajević će u ponedjeljak i utorak trenirati u 10 sati po lokalnom vremenu, a u 18 po našem.

A vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK Radija. Riječ mama kod djece izaziva najljepši osmih. Mame su uvijek vesele, pa i ako su umorne od obaveza, kažu dječaci i djevojčice iz Tuzlanskog obdaništa.

0: Nema mančić.
1: Moja mama lijepo sluša, crtamo, bojimo, izađemo napolje kad bude predivan dan. I onda mama mi nešto kupi, slatkišu, igračku. I kupi mi bombone, grickalice, slatkiše.
0: Moja mama ima tamno smeđu kosu, ima plavija.
2: Moja mama uvijek bude vesela, a njoj je boje kosa, tamno smeđe i ona i ja i brat i tata uvijek odemo negdje, pa mi se dogovaramo. I moja mama igdje da ona ima onaj smeđe oči, a tata ima zelene i brat zelene, a ja imam isto smeđu kosu, tamno smeđu i oči smeđe.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
8: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika slijede vijesti dana.
1: U Miričini kod Gračanice nakon upotrebe vatrenog oružja smrtno stradale dvije osobe.
2: Femicid je nešto što se ne dešava preko noći. Prije femicida, samog čina femicida, žrtva je izložena i psihičkom i fizičkom i svim oblicima zlostavljanja.
1: U Tuzli održan okrugli sto o pravima preživjelih rata i podršci žrtvama torture.
3: Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava, reparacije, ali isto tako uključivanju društva.
1: U Tuzli obilježeno 20 godina od prve transplantacije u Bosni i Hercegovini.
4: Ja sam svjestan da mene davno, davno ne bi bilo da nije bilo te transplantacije.
1: Svečanim programom otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
5: Budućnost naše zemlje je u ovim ovako malim, lijepim mjestima u kojima jezik kulture i umjetnosti govori sam za sebe.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje.
0: Tuzlanski kanton potresao je još jedan tragičan slučaj. U Miričini kod Gračanice smrtno su stradale dvije osobe nakon upotrebe vatrenog oružja. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično se saznaje da je muškarac inicijala SK iz lovačke puške usmrtio svoju suprugu NK u dvorištu porodične kuće, a potom izvršio samoubistvo. Iza ove tragedije ostaju pitanja da li se ovakav ishod mogao spriječiti, da li su institucije prepoznale rizik i koliko su žrtve nasilja zaista zaštićene kada prijave strah i prijetnje.
6: Mi smo radne kolege, bili 30 godina radili, u penziju došli, dužili se svih 34 godina. Eto. Tako, bio kod mene u petak, popodne dolazio, nikakve simptome da bi šta učinio, da je bio ljut, ništa nije pokazivo, eto svoje. Ne znam, ne se pričalo šta o čemu, kako je huji, inače ništa.
2: Femicid je nešto što se ne dešava preko noći. Prije femicida, samog čina femicida, žrtva je izložena i psihičkom i fizičkom i svim oblicima zlostavljanja dok ne dođe do tog čina. Ono što je važno naglasiti jeste kada govorimo o nasilju u porodici, da je to fenomen koji ne jenjava kroz vrijeme, nego se kroz vrijeme dobiva na svojoj brutalnosti i učestalosti. Ako je na početku, ja bih rekla, partnerskog odnosa ili braka

0: bila jedna pogrdna riječ ili jedan šamar, kroz neko vrijeme dolazi do brutalnog zlostavljanja, pa evo, nažalost, i do femicida.
1: U Tuzli je održan okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira u organizaciji Udruženja građana Vive žene i Tuzlanskog udruženja Naš glas. Ovaj događaj predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške ženama torture. Poseban fokus stavljen je na provođenje zakona o civilnim žrtvama rata. Prava zagarantovana ovim zakonom još uvijek nisu dovoljno implementirana, poručeno je danas.
2: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, stambeno, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, jer neke preživjele godinama žive same i onda su se zabrinule na kraju njihovog života ko će da ih ukopa. I onda mi smo tražili, došlo je u zakon da imamo trošak na dženaze ili sahrane. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
3: Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava, reparacije, ali isto tako uključivanju društva u boljoj artikulaciji i razumijevanju i prepoznavanju njihovih patnji kroz zakone, kroz aktivnosti, kroz kulturu sjećanja, kroz memorializacije itd.
1: 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini podsjeća na značaj humane odluke koja je mnogima promijenila život. Dok jedni, zahvaljujući transplantaciji, danas žive kvalitetnije i aktivnije, drugi i dalje čekaju priliku za novu šansu. Na Trgu slobode u Tuzli tim povodom je obilježena godišnjica ovog značajnog medicinskog poduhvata u Bosni i Hercegovini.
4: Ja sam svjestan da mene davno, davno ne bi bilo da nije bilo te transplantacije. Tako da sam zahvalan prvo Bogu, svojim roditeljima, bratu, roditeljima donora, tako da svim doktorima i ljekarima na UKC Tuzla radim, funkcionišem normalno kao i svako drugi. Ne dozvoljavam sebi ni drugima da kažu da sam nešto, da manje vrijedim ili nešto, ne znam, da me neko sažalijeva. Ništa, nastavljamo normalno život.
5: Korona je promijenila nekakve navike kod građana i potpisivanje. Mi sad radimo to, donorska mreža u Bosni i Hercegovini to radi online. Dakle, kad uđete na stranicu donorska mreža Bosne i Hercegovine, imate online prijavu. Imamo puno prijavljeni. Evo, u zadnji par mjeseci kako traje ova kampanja koju provodimo zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva.
1: U Tuzli je danas svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, čime je napravljen značajan iskorak u unapređenju turističke infrastrukture grada. Modernizacijom i adaptacijom prostora stvoreni su bolji uslovi za informisanje i pružanje usluga domaćim i stranim turistima. Projekat je realizovan u okviru programa Panonsko-Jadranska veza, finansiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
6: Zaista smo se trudili da kroz novi turistički proizvod nekako pomirimo ove tri destinacije i da što bolje u stvari predstavimo našu turističku ponudu u gradu Tuzla, koju u stvari i kroz unapređenje centra za posjetioce, odnosno njegovom rekonstrukcijom, u stvari ćemo stvoriti prostor da na jednom mjestu se dobiju sve informacije o svim lokalitetima na području grada Tuzli koji su značajni za razvoj turizma.
7: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad, koji zanimaju neke informacije o našem gradu.
1: Svečanim programom sinoć je otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja kolonija okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Mađarske i Sjeverne Makedonije, koji će tokom narednih dana stvarati nova umjetnička

0: umjetnička djela i razmjenjivati iskustva. Organizatori ističu da kolonija već 27 godina uspješno povezuje umjetnike i kulture, te predstavlja važan doprinos razvoju likovne umjetnosti i promociji Tuzle i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj umjetničkoj sceni.
1: Pitomo tuzlansko naselje Breške ponovo je postalo regionalno središte umjetnosti i kulturnog dijaloga. U organizaciji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Tuzla i Župe Breške, svečano je otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške. Ova manifestacija godinama uspješno povezuje ljude kroz umjetnosti, potiče kulturni dijalog te daje neprocjenjiv doprinos očuvanju i promociji likovne baštine.
2: Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja, regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, opijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajeviškog kraja.
1: Ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz 5 zemalja regije i Europe. Svoja djela i autentične vizije idućih će dana stvarati autori iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije te Bosne i Hercegovine. Svi oni dijele isto zadovoljstvo jedinstvenim ambijentom župne crkve u Breškama, kao i samom energijom koju ovaj kraj nosi.
3: Ja sam prvi put ovdje. Još uvijek ne znam šta ću slikati, mislim da ću ovaj i sutrašnji dan provesti malo razmišljajući i tražeći neku inspiraciju.
4: Ja zapravo i želim ove godine da se fokusiram u samom pisanju teksta na sam proces stvaranja rada. Smatram da zapravo u tom procesu najviše možemo da saznamo i o samom radu i o umjetniku i o načinu razmišljanja na koji umjetnik stvara neko svoje djelo. Tako da ću najviše da se fokusiram na tu tematiku procesa nastajanja jedne ideje, da li ona nastala ovdje ili ranije u njihovim umjetničkim praksama.
1: Čast da službeno proglasi koloniju otvorenom pripala je predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Lidiji Bradari, koja je i ove godine svojom prisutnošću potvrdila ugled i značaj ove manifestacije na državnoj razini.
5: Budućnost naše zemlje u ovim ovako malim, lijepim mjestima u kojima jezik kulture i umjetnosti govori sam za sebe i ne treba puno. Mislim da će slike koje će nastati ove godine na koloniji biti također lijepe i da će upotpuniti ovaj fundus kojeg već Breške imaju.
1: Umjetnici će u Breškama stvarati tokom sljedećih 5 dana, a nastali radovi obogatit će i onako impresivan opus savremene likovne umjetnosti Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla.
0: Toliko u Dnevniku, ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

Lijep pozdrav, poštovni slušalci, vrijeme je za popodnevni radi, odmah na talasima Teka radija, njega ćemo otvoriti s informacijom da će Tuzla i ove godine ugostiti jedno od najprepoznatljivijih veteranskih rukometnih događanja u regionu, 9. međunarodni turnir Rukomet na zrnu soli, koji će biti održan od 25. do 28. juna na stadionu Tuše. Očekuje se učešće velikog broja ekipa, veterana i veteranki iz zemlje i inostranstva, čime će Tuzla još jednom potvrditi svoju sportsku tradiciju i otvorenost prema međunarodnim sportskim susretima.

0: kredit, a telefon 062173906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: želiš drugim dijelit, neću slukat si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tuzlansko! Namjerno dobar.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor, priprema palačinki, djeluje jednostavno, ali savršeno mekana i prozračna tekstura, često izazov i iskusnim domaćicama i domaćinima poput Rikija. Iako se čini da su sastojci uvijek isti, razlika između gumenih i laganih palačinki najčešće leži u načinu pripreme i jednom malom, ali presudnom dodatku. Mnogi zato rješenje traže u gaziranoj vodi, vjerujući da će upravo mihurići dati željenu lakoću smjesi. Međutim, praksa pokazuje da nije rješenje u vodi. Problem kod palačinki nastaje zbog razvoja glutena u brašnu tokom intenzivnog miješanja, kao i zbog gubitka vlage kada gotove palačinke stoje izložene na vazduhu. Upravo to dovodi do toga da već nakon kratkog vremena izgube mekoću i postanu tvrđe nego što bi trebale biti. Rješenje je zapravo u vrlo maloj količini sodija bikarbone. Ona tokom pečenja stvara sitne mihuriće u smjesi, čime palačinka ostaje prozračna i lagana i nakon hlađenja. Optimalna mjera je oko 1/4 kašikice na 200 g brašna kaše iz Skopljaka.

0: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
0: Program Radija Tuzlanskog kantona. Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Pred nama je 12. dan svjetskog prvenstva kojim će biti odigrane 4 utakmice. Današnji program u 19 sati u Dallasu otvaraju Argentina i Austrija. Nakon toga od 23 sata na teren izlazi Francuska, a ona će ugostiti Irak. U 2 sata iza ponoći sastaju se Norveška i Senegal. Program se zatvara utakmicom 5 sati ujutru u San Francisku, gdje će se sastati Jordan i Alžir. Podsjetimo, susret protiv Katara mi igramo u srijedu od 21 sat.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas za kraj dana. U Srebreniku pripreme za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili zapažene rezultate na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji održanoj u Londonu pod nazivom International Greenwich Olympiad. Veliki preokret na tržištu, nafta pojeftinila nakon razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država. U Boraku plamenu, Mostar u dimu, stanje kritično. U Francuskoj zbog vrućina zatvoreno 845 škola i fakulteta. U Gračanici ubijena žena u Miričini. Gužve u blizini gradskih centara i na sjevernim graničnim prilazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Danas 12. dan svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
9: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
10: Boješ ću se, kolačice.
8: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
9: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
8: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
9: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
8: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
11: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro večer, na početku dnevnika slijede vijesti dana.
2: U Miričini kod Gračanice nakon upotrebe vatrenog oružja smrtno stradale dvije osobe.
3: Femicid je nešto što se ne dešava preko noći. Prije femicida, samog čina femicida, žrtva je izložena i psihičkom i fizičkom i svim oblicima zlostavljanja.
2: U Tuzli održan okrugli sto o pravima preživjelih rata i podršci žrtvama torture.
4: Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava, reparacije, ali isto tako uključivanju društva.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o putokazu ka konačnom sporazumu u roku 60 dana. Stanje na Bliskom istoku, Dnevniku 2 analizira Zoran Blagojević, vanjsko-politički analitičar. U Tuzli obilježeno 20 godina od prve transplantacije u Bosni i Hercegovini.
5: Ja sam svjestan da mene davno, davno ne bi bilo da nije bilo te transplantacije.
2: Svečanim programom otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
6: Budućnost naše zemlje u ovim ovako malim, lijepim mjestima u kojima jezik kulture i umjetnosti govori sam za sebe.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje.
1: Tuzlanski kanton potresao je još jedan tragičan slučaj. U Miričini kod Gračanice smrtno su stradale dvije osobe. Nakon upotrebe vatrenog oružja potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično se saznaje da je muškarac inicijala SK iz lovačke puške usmrtio svoju suprugu NK u dvorištu porodične kuće, a potom izvršio samoubistvo. Iza ove tragedije ostaju pitanja. Da li se ovakav ishod mogao spriječiti, da li su institucije prepoznale rizik i koliko su žrtve nasilja zaista zaštićene kada prijave strah i prijetnje.
7: Ispred kuće koju vidite iza mojih leđa završen je uviđaj nakon tragedije u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, sinoć oko 19 sati i 40 minuta policija u Gračanici je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Po dolasku na mjesto događaja pronađeno je tijelo žene bez znakova života, dok je muškarac koji je zadobio povrede preminuo tokom transporta u zdravstvenu ustanovu.
8: Komšije i prijatelji nisu očekivali ovakav kraj. Kažu, samo nekoliko dana ranije sjedili su zajedno, razgovarali. Ništa nije ukazivalo da će porodični problemi završiti tragedijom.
9: Mi smo radne kolege, bili 30 godina radili, u penziju došli, dužili se svih 34 godina. Eto. Tako, bio kod mene u petak, popodne dolazio, nikakve simptome da bi šta učinio, da je bio ljut, ništa nije pokazivo, eto to je, ne znam, ne se pričalo šta o čemu, kako je huji, inače ništa.
8: Ipak, iza slike koju su drugi vidjeli, prema riječima porodice, godinama su postojali problemi. Sin žrtve koji nije želio pred kameru tvrdi da je njegova majka pomoć tražila i ranije. Ova tragedija ponovo otvara pitanje koliko su zaštićene žrtve.

0: Žene koje žive u strahu, prijave nasilja često su prvi znak opasnosti, ali za neke žrtve posljednja prilika za pomoć. Stručnjaci upozoravaju da nasilje u porodici rijetko počinje jednim događajem, često mu prethode kontrola, prijetnje, ponižavanje i eskalacija koja može završiti najtežim posljedicama.
1: Femicid je nešto što se ne dešava preko noći. Prije femicida, samog čina femicida, žrtva je izložena i psihičkom i fizičkom i svim oblicima zlostavljanja dok ne dođe do tog čina. Ono što je važno naglasiti jeste kada govorimo o nasilju u porodici, da je to fenomen koji ne jenjava kroz vrijeme, nego se kroz vrijeme dobiva na svojoj brutalnosti i učestalosti. Ako je na početku, ja bih rekla, partnerskog odnosa ili braka bila jedna pogrdna riječ ili jedan šamar, kroz neko vrijeme dolazi do brutalnog zlostavljanja, pa evo, nažalost, i do femicida.
0: Ono što se često postavlja kao pitanje nakon tragedije jeste ko je mogao ranije prepoznati znakove, gdje je napravljen propust i jesu li postojeći mehanizmi zaštite dovoljno snažni.
1: Kada govori zapravo o tim nekim prvim obrascima, da tako kažem, netrpeljivosti među partnera, mi vrlo često jednostavno želimo skrenuti pažnju na moguće posljedice, šta, ja bih rekla, poremećeni odnosi partnerskim do čega mogu dovesti. Tako da je ovo tema koju treba stalno aktualizirati, stalno pričati, koliko god da imamo zakone, imaju procedure da bi se ovaj fenomen, da tako kažem, rješavao. Ono što se dešava u našem društvu, da postoje, evo, kao što ste rekli, postoje zakoni, postoje procedure, ali ponovo se dešava. Ja bih rekla, kada govorimo o samom žrtvi nasilja, žrtva često negira postojanje nasilja.
0: Nakon Miričine ostaje tišina porodice koja je izgubila majku, sestru, prijateljicu. Ostaje i pitanje koje se iznova vraća nakon svakog ubistva žene. Da li je ovo bila tragedija koja se nije mogla spriječiti ili posljedica sistema koji je zakasnio da reaguje?
2: U Tuzli je održan okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira u organizaciji Udruženja građana Vive žene i Tuzlanskog udruženja Naš glas. Ovaj događaj predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Poseban fokus stavljen je na provođenje zakona o civilnim žrtvama rata. Prava zagarantovana ovim zakonom još uvijek nisu dovoljno implementirana, poručeno je danas.
3: I tri decenije nakon završetka rata, brojni su izazovi s kojima se preživjele osobe i žrtve ratne torture suočavaju. Zakonsku osnovu da uživaju sva zagarantovana prava imaju, no to u našoj zemlji nije slučaj. Nažalost, prava su teško ostvariva zbog mnogih prepreka na tom putu.
4: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, stambeno, prioritetno stambeno, trošak sahrane ili dženaza, jer neke preživjele godinama žive same i onda su se zabrinule na kraju njihovog života ko će da ih ukopa. I onda mi smo tražili, došlo je u zakon da imamo trošak na dženaze ili sahrane. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
3: A ovakvi utisci žrtava ratne torture pokazuju samo jedno. Sistem i društvo nisu dovoljno učinili po pitanju podrške žrtvama, moralne, ali i svake druge. Cilj okruglog stola pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira, je upravo ukazati na ovu činjenicu, poručuju organizatori.
5: Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava, reparacije, ali isto tako uključivanju društva u boljoj artikulaciji i razumijevanju i prepoznavanju njihovih patnji kroz zakone, kroz aktivnosti, kroz kulturu sjećanja, kroz memorializacije itd.
3: Pored sistemske, žrtvama je potrebna i psihološka pomoć i 30 godina nakon rata. Bolna sjećanja i traume ostaju, no žrtve torture zaslužuju da, nakon svega, imaju dostojanstvo. koliko smo daleko odmakli na putu da im to omogućimo.
6: I 30 godina kasnije jako mnogo znači i nažalost nekako moje iskustva svjedoči o tome da koliko god mi društveno govorili o tome, koliko god se sjećali, evo da kažemo svih preživjelih, posebno u ovim periodima kad obilježavamo ove značajne datume,

0: nekako društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su, na primjer, Vive žene, a to nije dovoljno.
1: Inače, okrugli sto koji je organizovan danas u Tuzli predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.
2: Prema najnovijim informacijama postignut je okvirni sporazum i produženo primirje između SAD-a i Irana uz nastavak tehničkih pregovora o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti u regionu. Posrednici su Katar i Pakistan, a otvoreno je i pitanje dugoročnog mira na Bliskom istoku. O tome razgovaramo sa vanjskopolitičkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobroveče.
3: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
2: Postignuto je primirje između SAD-a i Irana. Koliko je ovaj sporazum zaista stabilan i šta je dovelo do njegovog postizanja?
3: Prije svega, ja bi, pošto uvijek u tim malim stvarima dolazi do greške, ovo nije sporazum, ovo je memorandum o razumijevanju, na engleskom memorandum of understanding. I samim tim, znači, ne možemo ga svrstati u tu kategoriju. Druga stvar, početni razgovori o daljim odnosima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, po mojoj nekoj procjeni su jako dobri. Samo što to je promjenjiva kategorija i to se može promijeniti možda i večeras, jer nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju svjedoci smo izjave predsjednika Trumpa da je on nakon pola sata potpisivanja rekao da kao ništa ovo ne znači, ako Iranci ne budu slušali, opet ćemo ih bombardovati. Tako da nije to vokabular koji vi koristite kada želite zaista da uspostavite trajan mir i da riješite napokon tu situaciju koja jeste na Bliskom istoku.
2: Jedno od ključnih i najosjetljivijih pitanja je svakako iranski nuklearni program, ali važno je napomenuti i ukidanje sankcija protiv Irana. Dodajmo, danas su Sjedinjene Američke Države već odobrile prodaju iranske nafte.
3: To je po meni jedan pozitivan korak. Pitanje sankcija će biti jako komplikovano, jer je tu u pitanju jedna birokratska zamršenost, jer onoliko koliko ja znam, Iran sad u ovom momentu, znači kad bi sabrali sve sankcije koje su uvedene od strane Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Nacija, on broji negdje preko 30.000 različitih sankcija. Tako da samo to skidanje sankcija, znate, ne može se to donijeti u jednom danu. To, kao što su donešene zadnjih 30 i više godina, tako morat će proći jedan izvjestan vremenski period da se sve te sankcije skinu. Ali ovaj korak da je dozvoljena, posle toliko vremena da je dozvoljeno Irancima da prodaju svoju naftu, mislim da je jedan korak naprijed.
2: Ohrabrujući korak. Koliko je Izrael zadovoljan ovakvim razvojem događaja i može li upravo taj faktor predstavljati najveći izazov za očuvanje tog primirja, odnosno memoranduma?
3: Pa, ako ćemo biti potpuno iskreni, nisu Sjedinjene Američke Države na svojom voljom započele ovaj rat protiv Irana, nego je to bilo na nagovaranje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je insistirao, i zapravo to njegovo insistiranje ne dolazi sad samo u ovoj konstelaciji gdje je predsjednik Trump. Benjamin Netanjahu to pokušava za onih 30 godina i sada je došao na plodno tlo, naišao je na predsjednika koji je poslušao njegove savjete i ušao u rat protiv Irana. Tako da, po meni, Izrael je najveći problem miru ukoliko Izrael nastavi ovakva dejstva koja radi na Bliskom istoku, a prije svega ovo što radi u južnom Libanonu, onda će ovaj mir biti kratkog daha.
2: Možemo li očekivati stabilizaciju?

0: situaciju cijena nafte i energenata?
1: Sve je to varljivo, znate, sve je to varljivo. Kako sad stvari stoje, možemo očekivati naravno 15 dana da se cijene nafte vrate na ono predratno stanje. Ali kaže, sve to, berza je jako osjetljiva. Evo, daću vam jedan primjer. U noć kad je potpisano ovaj memorandum, odmah su na svjetskoj burzi pale ovaj cijene nafte za nekih 2 do 3%, ali pola sata nakon toga, kada je poslije izjave ove o kojoj sam malo prije govorio od predsjednika Trumpa, gdje je rekao da ukoliko Iranci ne budu slušali, opet idu bombardovanje, berza je odgovorila tako da se cijene nafte opet skočile, i tako da sve to, taj kapital i ta berza, to je sve jako ranjivo i jako osjetljivo, tako da jedna izjava predsjednika može nam vratiti sve na stanje kako je bilo.
0: Da li je svijet izbjegao širi regionalni sukob ili opasnost i dalje postoji? Vraća li se sada fokus međunarodne zajednice ponovo na rat u Ukrajini?
1: Pa ja bih iskreno volio da je to tako, da smo mi zaista blizu jednog mira na Bliskom istoku, ali ne uzmite mi za zlo, ja sam malo skeptik što se toga tiče, jako dobro poznajem dole odnose na Bliskom istoku i teško mi je povjerovati da će se to zaista desiti u punom kapacitetu. Nadam se, ali opet kažem, malo sam skeptik. A po pitanju ukrajinsko-ruskog sukoba, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, tu se stvari ne mijenjaju, s tim da ima dosta stvari koje ne dolaze u evropske medije, kako ne dolaze u evropske medije, tako ne dolaze ni kod nas. Naprimjer, meni je zaparalo, dobro mi je zaparalo, dobro me uzdrmala izjava dugogodišnjeg savjetnika predsjednika Putina, koji je u jednom intervju rekao da ukoliko on ih naziva tako, ove proksi države, Njemačka i Velika Britanija, nastave ratovati protiv Rusije kroz Ukrajinu, znači pomagajući Ukrajinu u naoružanju, da se lako može desiti da ih Rusija preko noći uništi nuklearnim raketama. To je bila ozbiljna prijetnja na koju, nažalost, niko u Evropskoj uniji, u evropskim medijima nije objavio. Ne znam zašto, ali po meni to ozbiljna prijetnja.
0: NATO summit u julu, gospodine Blagojeviću, koje teme će dominirati?
1: Pa, ostaće dominantan Bliski istok, odnosno iransko-izraelsko-američki odnosi. To će preovladati. Mislim da će jedna od tema isto tako biti i Sudan, pošto dole to još nije završeno i prijeti da eskalira, i naravno agresija Rusije na Ukrajinu.
0: I za kraj, kratko ćemo prokomentarisati i ostavku premijera Velike Britanije Kira Starmera, koja je izazvala političku neizvjesnost, odlaganje pojedinih sastanaka u EU. Evo, nedavno, dakle, je imenovan i novi premijer, to je Andy Burnham.
1: Pa, vidite, mene ta dešavanja nisu iznenadila, jer je premijer bio pod konstantnim udarima, i na kraju krajeva najveći problem što je on izgubio podršku i samoj laborističkoj partiji. On je jako često, što smo mogli vidjeti u britanskom parlamentu, imao ozbiljne kritike od parlamentaraca koji baš dolaze iz njegove stranke, iz laborističke. Ja sam znao da mu se bliži kraj, ali nisam znao koliko brzo, ali ovo sad što se desilo, ovakva ostavka i njegov odlazak, neće pomoći rješavanju problema koje Velika Britanija ima. A Velika Britanija u mnogome ima mnogo problema. Jedan od velikih problema je migracijna politika.
0: Hvala vam, gospodine Blagojeviću, za ovu analizu.
1: Hvala i vam.
0: 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini podsjeća na značaj humane odluke koja je mnogima promijenila život. Dok jedni, zahvaljujući transplantaciji, danas žive kvalitetnije i aktivnije, drugi i dalje

0: čekaju priliku za novu šansu. Na Trgu slobode u Tuzli tim povodom je obilježena godišnjica ovog značajnog medicinskog poduhvata u Bosni i Hercegovini.
1: Prije 20 godina u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ispisana je važna stranica bosansko-hercegovačke medicine. Izvedena je prva transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini, čime je mnogim pacijentima otvoren put ka novom životu. Taj pacijent prije 20 godina bio je Jasmin Mulamujić iz Brčkog.
2: Ja sam svjestan da mene davno ne bi bilo da nije bilo te transplantacije. Tako da sam zahvalan prvo Bogu, svojim roditeljima, bratu, roditeljima donora, tako da svim doktorima i ljekarima na UKC Tuzla radim. Funkcionišem normalno, kao i svako drugi. Ne dozvoljavam sebi ni drugima da kažu da sam nešto, da manje vrijedim ili nešto, ne znam, da me neko sažalijeva. Ništa, nastavljamo normalno život.
1: Iako medicina napreduje, broj donora i dalje je jedan od najvećih izazova transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini. No, Ifeta Karić iz Gračanice 2014. godine transplantacijom jetre na UKC u Tuzla dobila je priliku za novi život.
3: Straha nije bilo. Baš evo i sad kad pričam, nisam osjećala strah. Jer znala sam da je transplantacija jedini način da ozdravim, da dalje nastavim živit. Jer recimo bubrezi, ako su bolesni, postoji dijaliza i za život. A jetra nema druge alternativi. Znači samo je tu transplantacija. I sve sam tu prihvatila normalno.
1: Tog 22. juna 2006. godine UKC Tuzla ispisao je nove stranice u historiji kadaverične transplantacije jetre i bubrega. Nakon sprovedene procedure utvrđivanja moždane smrti i dobivene saglasnosti porodice donatora, spašena su tri života.
4: Sa jetrom smo se podigli i ja se nadam da taj program mora opstati i ostati. Nastao je i mora opstati zbog bolesnika, jer transplantacija jetre je toliko široko područje od 12 do 14 disciplina, a drugo radi se samo u Tuzli i u Bosni i Hercegovini. Na stručnu zadovoljstvo ljekara, a pogotovo na zadovoljstvo bolesnika, jer im produžava u svakom pogledu život.
1: Donorstvo organa često se opisuje kao najhumaniji oblik darivanja. U trenutku kada se jedan život ugasi, drugome može biti pružena prilika za novi početak. Kroz kampanju Da za donorstvo, da za život, organizatori nastoje građanima približiti značaj donorskih kartica i važnost otvorenog razgovora o donorstvu unutar porodice.
5: Korona je promijenila nekakve navike kod građana i potpisivanje. Mi sad radimo to. Donorska mreža u Bosni i Hercegovini to radi online. Dakle, kad uđete na stranicu Donorska mreža Bosne i Hercegovine, imate online prijavu za, imamo puno prijavljeni. Evo, u zadnjih par mjeseci kako traje ova kampanja koju provodimo zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 160 pacijenata trenutno čeka na transplantaciju bubrega. Oko 30 pacijenata čeka transplantaciju jetre, a nešto više od 20 čeka na transplantaciju srca.
0: U Tuzli je danas svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, čime je napravljen značajan iskorak u unapređenju turističke infrastrukture grada. Modernizacijom i adaptacijom prostora stvoreni su bolji uslovi za informisanje i pružanje usluga domaćim i stranim turistima. Projekat je realizovan u okviru programa Panonsko-Jadranska veza, finansiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
6: Zaista smo se trudili da kroz novi turistički proizvod nekako pomirimo ove tri destinacije i da što bolje u stvari predstavimo našu turističku ponudu u gradu Tuzla, koju u stvari i kroz unapređenje centra za posjetioce, odnosno njegovom rekonstrukcijom, u stvari ćemo stvoriti prostor da na jednom mjestu se dobiju sve informacije o svim lokalitetima na području grada Tuzli koji su značajni za razvoj turizma.
7: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad, koji zanimaju neke informacije o našem gradu.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. kojom je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Stipendije su namijenjene sportistima i trenerima koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a dodjeljuju se na osnovu kriterija utvrđenih odlukom Vlade Tuzlanskog kantona. Konačna rang lista biće utvrđena nakon razmatranja eventualnih prigovora i objavljena na službenim stranicama Vlade i resornog ministarstva. Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Sport.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su utakmice drugog kola u grupama G i H. U G grupi Belgija nije uspjela savladati Iran, bilo je 0-0. Utakmicu je obilježio veliki broj promašenih prilika na obje strane i crveni karton Belgijanca Ngoja u 67. minuti. Ovaj remi iskoristio Egipat koji je pobjedom nad Novim Zelandom 3-1 preuzeo lidersku poziciju u grupi. Novozelađani su poveli sa 1-0 u 15. minuti golom Surmana, a preokreti triumf Egipćanima donijeli su Zika u 58. minuti, 9 minuta kasnije Salah i Trezeguet 8 minuta prije kraja utakmice. Egipat je tako stigao do historijske premijerne pobjede na svjetskim prvenstvima i sada je prvi u grupi G sa 4 boda, odnosno 2 više od Irana i Belgije koji dijele drugu poziciju. Novi Zeland je posljednji s 1 bodom. U posljednjem kolu sastaju se Egipat, Iran te Belgija, Novi Zeland. U H grupi Španija je bila ubjedljiva protiv Saudijske Arabije 4-0. Svoj prvijenac na mundijalima postigao je Jamal, 2 gola su djelo Ojara Zabala, dok se u strilce upisao i Kukurelja. Još jedno iznenađenje priredila su Zelenoretska ostrva koja su nakon Španije uspjela osvojiti bod protiv Urugvaja. Ovaj susret na Hard Rock stadionu u Miami Gardensu završen je rezultatom 2-2. Lenin je doveo afričku selekciju u vodstvo, preokrenuli su Araujo i Konobija da bi konačni 2-2 postavio Varela. Urugvaj i Zelenoretska ostrva dijele drugo mjesto u grupi H sa po 2 boda iza lidera Španije koja ima 4. Saudijska Arabija je na 4. poziciji s 1 bodom. U posljednjem kolu sastoji se Španija i Urugvaj, te Zelenoretska ostrva i Saudijska Arabija. 12. takmičarskog dana igraju se utakmice drugog kola u grupama I i J. Počeo je susret u 19 sati između Argentine i Austrije. Od 23 sata igraju Francuska i Irak. U 2 sata po našem vremenu snage će odmjeriti Senegal i Norveška, dok se u 5 sati sastaju Jordan i Alžir. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Vlašiću je započela pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Selektoru Dariju Đerđi na okupljanju su bili Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reof Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić. Ekipi će se večeras priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić. Neizvjestan je dolazak Džanana Muse koji će uraditi magnetnu rezonancu kako bi utvrdio težinu povrede koljena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. jula igra protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici, a potom ide u goste Srbiji. Atletska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 2 medalje na 81. Balkanskom senjorskom atletskom prvenstvu na otvorenom u grčkom Volosu. Zlatno odličje pripalo je bacaču kugle Mesudu Pezeru sa hicem od 20,29 metara, dok je Bedin Mojzinović osvojio bronzu u trci na 800 metara s najboljim vremenom sezone 1.47.69, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke koji je na istom mjestu prošle godine s vremenom 1.47.00 također osvojio bronzanu medalju. Od ostalih naših predstavnika treba izdvojiti 5. mjesto Maše Garić na 400 metara prepone, 6. mjesta desetobojca Luke Ivičića i Mlađana Samardžića na 3000 metara, te njegovo 8. mjesto na 1500 metara. 8. je bio i Arijan Milicija u skoku s motkom. Bakre Musić je na 200 metara nastupio u A trci, odnosno prvoj od 3, u kojoj je pobjedio s najboljim ovosezonskim vremenom 21.34, ali to je u konačnici bilo dovoljno tek za 9. mjesto. Solidne plasmane u svojim disciplinama ostvarili su i Harun Hušidić, Nermin Štitkovac, Ermin Beganović i Jamir Bečirević. Na prvenstvu su nastupile takmičarke i takmičari iz 22 države.

Sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim tijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlansko!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Za punih 18 godina postojanja ovog serijala zapravo nisam često dolazila u priliku da ne znam kako da izaberem riječi, a da na najljepši mogući način najavim sagovornika, osjećajući ga kao istinskog prijatelja i svakog pojedinačno od nas iz ekipe i naše kuće i Tuzle i cijelog Tuzlanskog kantona, jednog pravog čovjeka iz naroda, čovjeka jednog od nas, muzičara, popravljača dobrog raspoloženja, istinsku zvijezdu, a s druge strane potpuno običnog i jednostavnog čovjeka. Evo neka ovo u najkraćem bude opis za dragog Enesa Begovića uz veliku zahvalu što danas jeste pred kamerama serijala Svjetla pozornice na jednom vrlo posebnom mjestu za vas u Sarajevu.
1: Ja ne znam šta da kažem posle ovoga. Prije svega dobro mi došli.
0: Hvala.
1: U Sarajevo. Nalazimo se naravno u hotelu Holiday Inn o kojem ćemo kasnije pričati, gdje ima mnogo lijepih detalja, mnogo lijepih priča. Nažalost, ima i tužnih, o tim nećemo, ali idemo o pričama iz moje, moje branše i iz moje karijere. Ali prije nego što počnemo da pričamo o tome, uganulo me najava. Hvala ti na ovako lijepoj najavi. Nećemo se persirati zato što upravo osjećamo se tako i vi i ja da ja sam neko ko istinski voli sve ljude dole i volim, vezan sam i emotivno i poslovno i svakako, ali posebno emotivno za televiziju Tuzlanskog kantona, za ljude dole koji su meni sav moj trud i rad nagradili jednom velikom ljubavlju koju su mi poklonili mnogo puta, a jedan od najljepših mojih nastupa u mojoj karijeri, moj veliki prvi solistički koncert bio je održan u Mejdanu i to će vjerovatno ostati krupnim, velikim slovima zapisano u životu Enesa Begovića, u karijeri Enesa Begovića, nekog običnog čovjeka koji vas voli, isto tako kako vi mene volite, i ja sam neko ko drži do toga. Ja se držim tradicionalnih vrijednosti ljudi, tako da nijednog trenutka ne dozvoljam sebi luksus da se opuštam previše, tako da sam uvijek u fokusu na moje prijatelje, na tu dobru atmosferu, kako ste rekli, i da vodim računa da nikad nikog ne povrijedim.
0: Da, što kaže pjesma legendarnog Keme, zajedno smo rasli,
1: grade
0: i ti. Tako su zajedno rasli i Enes i televizija i bili smo jedni za druge u svim važnim, lijepim trenucima i onim koji nisu bili lijepi, ali o njima nećemo, kao što smo rekli.
1: Naravno.
0: Evo nas u Holiday Innu, simbolu olimpijade u Sarajevu, ali i simbolu sjajnih nastupa

0: nastupa nekih od velikih zvijezda koje su karijeru počeli graditi u vremenu bivše Jugoslavije kada to nije bilo jednostavno, lako, veliko tržište, velika konkurencija, a priča Enesa Begovića počela je tada.
1: Pa nije počela konkretno u Holiday Innu, međutim u pravu
0: u tim godinama,
1: u pravu si, u tim godinama je ovo je hotel iz koji je iznjedrio jako puno velikih pjevača. Nisu stvoreni ovdje, nego su ovdje nastupali i ljudi su, ja znam moje kolege koji su s oduševljenjem čekali da pjevaju u hotelu Holiday Innu Sarajevu, koji je imao posebnu neku energiju i bio je poseban na sve moguće načine. Tako da ovdje najveća elita muzičke scene bivše Jugoslavije pjevala od svih zabavnjaka do svih narodnjaka, kako zabavne, narodne, rock muzike, ozbiljne muzike i tako dalje. Zaista ovo je bilo mjesto na kojem se nekako filtrirala muzika, evo tako ću reći, i meni je naravno zadovoljstvo što sam i ja jedan od tih, jer ovo je publika koja je posebna, zaista, u svakom pogledu, jer ovdje su ljudi jako izbirljivi po pitanju pjesama, tako da, evo, ja sam uspio da uđem, jer je zaista, mislim, uz dužno poštovanje prema svima, naravno, ali Sarajevo je kolijevka i kako narodne, tako i zabavne muzike, pogotovo zabavne muzike, jer najveće jugoslovenske grupe i najveći
0: pjevači
1: svih vremena. I evo i nastavili smo i danas, evo preko nas, narodnjaka, preko Dine, Merlina, Harija, Vantaharija i Tife i šta ja znam, mlađih ovih kolega. I dalje je nekako, fundament je tu i odatle ide sve i ovo je bilo mjesto prestiža.
0: Mm-hmm. Sale koje su iza naših leđa su zapravo bile male za sve one koji su htjeli doći.
1: Ja sam dosta puta pjevao Novu godinu, pjevao razne zabave ovdje u evente poslovne i tako dalje, ovdje u ovom divnom hotelu. I sala je uvijek bila mala kad su bile, recimo, Nova godina i to da primi sve ljude koji su željeli. I danas je slučaj tako, evo, ne pjevam ja, pjevaju moje kolege, evo, konkretno pjeva Nihad Alibegović u zadnje vrijeme par puta i ovo je okupljalište dobrih slušalaca muzike.
0: Da, kazah... Karijera počela u vrijeme kada to nije bilo jednostavno. Tržište bivše Jugoslavije je bilo vrlo zahtjevno, veliko, konkurencija ogromna, sve sami bardovi narodne muzike i tu i Enes Begović. Kada iz ove distance pogledaš na cijelu tu priču, koliko se nestvarnim čini sve što se desilo?
1: Pa, odlično, mislim, s obzirom da ja ne moram razmišljati o tvojim pitanjima, ti si pravi novinar i ti to znaš, odlično, rad česti tam u svakom slučaju. I drago mi, ja sam pristao da budem u ovoj emisiji, nego da se ne odmahnem od teme, upravo zato što ti vodiš to kako jeste i što je koncept emisije takav kakav jeste. Kad se vratim unazad, i meni nestvarno djeluje, jer zaista jedan dječak mali iz Visokog, iz Molića, dođe i osvrne se iza sebe, pa onda vidim taj put koji sam prešao, zaista je bio svakakav. Moram da budem iskren, a pogotovo što sam ja uspio da napravim veliki posao upravo o tome o čemu pričaš u stvari, u bivšoj Jugoslaviji gdje je bila velika konkurencija, mala medijska prisutnost, jer smo mi imali tada, ja sam i pričao jednom u nekom neformalnom razgovoru s tobom, ja sam se samo jedan put pojavio na televiziji kad mi je izašla ploča Siroće i prodao sam blizu 100.000 primjeraka. Ono,
0: a bilo je ukupno tri emisije u kojima se moglo pojaviti.
1: Ali je bila ju šema, pa je to prikazivo ono, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, šta ja znam, i to se vrtilo tako u krug i onda vjerovatno doprlo je do, šta ja znam, ja sam imao vjerovatno i sreće u svemu tome, tako da su ljudi nekako na prvu kliknuli na mene, na tu moju energiju, na taj moj izraz, na taj moj muzički izraz na kraju krajeva. I onda se desi neposredno pred ova nesretna događanja, desi se koncert.

0: Moj prijatelj koji je i stariji od mene i ono mi govorio, mali nemoj tako griješiš, bio gitarista.
1: Ajde ovako.
0: Ajde ovako. I on je sad bio ovaj prevodilac na toj svečanoj dodjeli i ispred, jer sam ja insistirao na to, da neko bude ispred predstavnik države Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Jer meni je to...
1: I dođe čovjek iz Mulića.
0: Ne, dođe iz Visokog, ali je svirao sa mnom u dole.
1: Svijet je mali, ali zapravo to jeste najbolja potvrda priče, da je od bilo koje mikrozajednice moguće doći i do Sidneja, i do Melburna, i do Amerike,
0: i naći tamo te ljude.
1: I pronaći ljude koji znaju za to što ti radiš, to samo potvrđuje da se kroz karijeru išlo dovoljno odgovorno i sa velikim poštovanjem prema publici.
0: Upravo tako, jer razlog mog nominiranja, evo, tako kažem, za tu prestižnu nagradu, za to priznanje, ovo nije nagrada, priznanje, od grada Liverpoola, to je predgrađe Sidneja, opština u stvari velika koja ima milion i pol stanovnika. Taj gradonačelnik Peter, on je prepoznao to onog trenutka kad je najavljen, kad je Hamdija Beširević, inače čovjek koji je radio moju turneju u Australiji, kad je najavio moj koncert, onda se, jer je sad moderno prodaja karata online i tako, ticketing taj i tako, i vjerovatno je njega začudilo, jer i po prvi put, moram da budem iskren, ja sam bio i po prvi put se desi da na jedan takav koncert, jer je dole zaista, nažalost, moram da konstatujem, nacionalno jako podijeljeno. I ja se uporno trudim da kažem, mi moramo zajedno. Ja mrzim riječ da moramo, živimo jedni pored drugih. Jedni pored drugih je to, ja sam pored stolice.
1: Da, živimo jedni s drugima.
0: Bravo. Da. I moramo poštovati jedni druge i živiti zajedno.
1: Tako je.
0: Vam moramo se uvažavati. A meni je odvratna ta floskula, kaže moramo živjeti jedni pored drugi, pored evo živim, pored ove ograde, si koja mi ništa
1: tako
0: ne
1: je,
0: znači.
1: Tako je.
0: Ali je ljudsko biće, ljudsko biće. I desi se, recimo, na tom popisu, vjerovatno tih karata, šta ja znam, je bilo više nacionalna zastupljenost publike, što je njega fasciniralo.
1: Što je njih iznenadilo
0: ih, jer, a sve se održavalo u Bosanskom kulturnom centru.
1: Dakle, valjalo je neke glance u glavama preći.
0: I onda su ljudi, zahvaljujući ovom dječaku od ozdo, dakle smo rekli, neko je rekao, dobro, mene ne interesuje to, ja odu njega da gledam. Odu da slušam pjesmu i nećeš mi vjerovati, to znači najbolja reakcija kompletne publike gdje je bilo Makedonaca, Albanaca, Crnogoraca, Srba, Hrvata, Bošnjaka,
1: evo da pogađam, Turaka. Na pjesmu Bosanac.
0: Ja. I svi su
1: znači,
0: ustali.
1: Svi su pjevali da su Bosanci.
0: Nevjerovatno. I što je bilo fascinantno kad sam dodijela te nagrade, dolazimo mi, opština se nalazi u jednom od najljepših muzeja na svijetu. Jedan od tri najljepša muzeja na svijetu. Nalazi se upravo u Liverpoolu. I ulazimo mi ono sa security nas uvodi, mene i moj orkestar i menadžera i našu ovu raju, jer je tu bilo i privrednika naši koji su došli da to podrže i tako dalje. Ori se u sred Liverpoola, putuješ svijetom, a Bosne nema, ni boljih ljudi, ni ljepših žena, zapamtite ovo.
1: Koja je to zapravo privilegija? Govorimo i o težini tog posla, ali evo ima i privilegija i ljepote da čovjek putuje svijetom s pjesmom i da izmami osmijehe na lice ljudi, učini ih radosnim, zaborave na probleme u tih nekoliko sati.
0: Meni je najveća nagrada u stvari to kad vidim da ljudi odlaze zadovoljni. Prvo su došli s osmijehom na licu na moj nastup i presretni taj osmijeh, ja nisam mogao vjerovati da može biti još veći. Međutim, može, još je veći taj osmijeh kad su odlazili i zahvaljivali se kako organizatoru, tako meni, tako mojim kolegama, mom orkestru. Zahvaljivam se na tom događaju koji je upriličen u njihovo ime, jer ja postojim zbog njih.
1: Tako je.
0: A ne oni zbog mene.
1: Tako je.
0: Mislim da se razumijemo. I onda sve te privilegije koje daje ovaj posao,

0: te benefite.
1: Ne moramo ih ni nazvati privilegijama, ali ljepote.
0: Ali evo benefite, da. Hajde, da. Ljepota, onda uvažavanje i tako, poštivanje i tako dalje. To je nešto što je zaista posebno. I ja, meni je nekad malo ono, ma meni ono kao ima kolega, ma meni svejedno, znaš, nije, meni nije svejedno. Meni nije zaista svejedno, meni je stalo.
1: Da, i to publika osjeti.
0: I vjerovatno.
1: Da.
0: Ne mogu ja ne mogu sada, kad najgora varijanta je ona s početka priče, da znaš da je neko došao da samo to odradi, da bi uzeo taj nekakav ulaz, šta ja znam, i te neke pare koje je dogovorio i da jedva čeka da ode od tog naroda. Ja sam svaki koncert moj završio plakanjem. I moja publika je te emocije, taj odnos publike prema meni i mene prema publici je nešto što je zaista, ne znam, vjerovatno to imam urođen taj osjećaj za tu komunikaciju s publikom. I svaki je završen tako što sam ja, evo sad ću malo da prebacim, bili smo u Americi i toliko je, u St. Louisu sam imao najveći koncert, to znači, ne znam, bilo je blizu 1000 posjetilaca. I u neko doba ljudi su počeli skandirati, hoće da ja siđem s bine
1: među njih.
0: I onda smo mi napravili špalir, napravili su i obezbjeđenje. Ja sam sišao i orkestar je za mnom sišao. I ja sam tako s mikrofonom kroz salu koju nikad u životu u ljepšoj sali nisam pjevao.
1: I zapravo posvetio se svakom čovjeku u publici.
0: Nisam svakom, ne mogu jer 1000 ljudi je nemoguće obići. Ali sam prošetao kroz... I znaš šta se dešava? Dešava se recimo da ljudi jednostavno hoće taj fizički kontakt, da me dirne, da ja njih dirnem, zagrle me, hoće da se uslikaju, hoću i ja s njima, plaću oni, plaćem ja, ja sam takav emotivac, šta ću. Tako da, to je ona poveznica između publike i mene i ovo nek bude naravučenije svim mladim kolegama, držite do publike jer zbog njih postojite.
1: Da, i publika to osjeti i vrati. Da. Publika jednostavno osjeti da Enes sebe daje 100%, da s njima dijeli i lijepo i ružno,
0: sigurno,
1: i osmijeh,
0: sigurno.
1: I suzu. I onda kada oni, osjete tu iskrenost, onda i oni uzvraćaju iskreno.
0: Ta empatija koja je vlada u ljudima prema meni i prema mojim dešavanjima je nešto što je nevjerovatno. Evo, moram ti ispričati to. Znači, prvi koncert koji sam održao bio je u Ilijašu, gdje Ilijaš je grad koji ima 12.000 stanovnika, a tu večer u Ilijašu je bilo preko 22.000 posjetilaca.
1: Znači dva Ilijaša.
0: Otprilike, jer je saobraćaj bio zaustavljen kako na autoputu, tako ovamo. Sad ne falim se s tim, nego govorim samo ilustracije radi. I onda moje prve tri pjesme su bile, to ima snimljeno to, snimala je televizija, kad plače, lupam, 10-15 hiljada ljudi zajedno sa mnom, to je ono što je moj dug prema njima.
1: Tako je.
0: I dokle god bude mogao, pjevaću i borit ću se da maksimalno poštujem publiku.
1: Da. A ta publika, s druge strane, daje čovjeku snagu i kad je čovjeku teško i kada mu je lijepo, dijeliti i lijepo i ružno sa tim ljudima preko puta tebe je vjerovatno najljepša moguća energija koja može da se razmijeni. I vjetar u leđa da se nekad ide i preko najtežih prepona u životu.
0: Pa jeste, jer zaista to je tolika podrška da je to nevjerovatno. Čovjek jednostavno, ja sam osjetio u sebi nešto. Moraš sad, ne smiješ, ono, hoćemo da, oni su tu, niko nije od straha došao, to znači došli su zato što me vole.
1: Iz ljubavi,
0: i što osjećaju moju bol i moju ljubav prema njima. I onda je to bilo meni najbolji pokazatelj da trebam još više, još bolje i još odgovornije ovo raditi.
1: Da, uz tu odgovornost valja imati i dobre pjesme i sjajne autore oko sebe.
0: I tu sam imao sreće.
1: Sad sam pošla da kažem što se tvoje karijere tiče. Nikad nije bilo problema, uvijek su sjajne pjesme pronalazile put do Enesa. Nekako ste se pronalazili pjesme i ti, evo, izgovoreni

0: malo prije vjerovatno najpoznatiji stih iz dosadašnje diskografske karijere.
1: Ja mislim da će ova pjesma preživiti i mene i mnoge generacije muzičke, kako muzičke, tako i normalnog svijeta, jer ovo će pjesma, ovo je istorijska pjesma. Ja kad sam je dobio, nisam ni slutio da je to u stvari neka odrednica mene, tebe, naših kamermana, mog svijeta, moji ljudi u

0: tog identiteta.
1: Upravo tako. Ne mogu da shvatim da neko može da mrzi mjesto gdje se je rodio i mjesto gdje je odrastao, gdje je bio dijete i školarac i tako dalje. Da ne idemo u političke sfere, nećemo, ali volio bi jednostavno da se to nekako popravi, eto, ako može.
0: Da. Ako pjesma ne popravi, šta će popraviti?
1: Ne može ništa drugo.
0: I sjajna atmosfera, ali zapravo opjevaš ti i Mostar i Sarajevo
1: sve
0: i,
1: sam ja
0: i ljepote ove naše zemlje, ukazujući možda i na taj način i nekim generacijama koje dolaze da pogledaju oko sebe kakva ih ljepota okružuje, a da možda ne žele da
1: mi
0: je vide.
1: Mi u stvari nismo svjesni uopšte čega sve imamo, ali smo nesvjesni i neodgovorni prema onome
0: tome.
1: Što imamo.
0: Jeste,
1: da.
0: Jeste.
1: Jer meni je to nekako kod nas, to me najviše boli. Boli me smeće, boli me prljave rijeke, boli me neodgovornost naša. Ja ne mogu da vjerujem da neko može da se pridržava svega u inostranstvu i ovdje se ne pridržava ničega. Zbog čega? Ja ne znam šta se to dešava u ljudima. Neki
0: kao sklopka nekada se...
1: Isto, da, isto ona sklopka za struju i na jedan put ništa. Ovdje, kad zabranjuju da se puši, joj, to je frka na državu, ne valjaju političari, ne valja ništa. Gore ne smiju zapaliti nigdje.
0: Uredno izađe ispred hotela.
1: Ma mislim, to smo mi.
0: Jeste, ali smo i znamo prepoznati dobru pjesmu i zapjevati sa Enesom i sa bilo kojim drugim od koga osjete tu iskrenu energiju. A kada govorimo već o pjesmama, koliko je zapravo važno da u jednoj karijeri pjevača prati dobar autor, da ili dobri autori i da se dese tako neke sudbinske pjesme. Mnogo puta sam u ovoj emisiji zapravo razgovarala s ljudima.
1: To je u stvari fundamentalno pitanje za tvoju emisiju.
0: Da.
1: Ja pratim tvoj serijal i to je u stvari glavna spojka. Glavna stvar je imati dobru pjesmu, imati dobre saradnike, dobre autore oko sebe i ljude koji...
0: Razumijeti se na prvu.
1: Koji te razumiju. Tvoj taj čip u glavi, svi mi imamo, svi smo sentimentalno drugačije naoružani, svi smo empatijom drugačije naoružani, svi smo ljubavlju drugačije naoružani. Odnos prema nečemu lijepom, nečemu ushićenom, svi imamo drugačiji odnos. Tako da autor koji prepozna u tebi to, jedino taj autor ti može napraviti dobru pjesmu. A ja sam imao sreće od sada koji počnem nabrajati, onda će mi trebati emisija, ali ću ove glavne pobrojati. Recimo, počeo na početku Mišo Kurtović, evo, Elverin Muzaferija, recimo, kad smo počinjali kao momčići, pa smo počeli raditi neke pjesme meni i tako dalje, tu je onda Kemiš, pa je tu Mića Nikolić, koji je ima najveći pečat kao kompozitor u mojoj karijeri. I posle toga, naravno, nikad nisam se libio autora iz Bosne i Hercegovine i uvijek sam najviše volio da te pjesme naprave veliki posao. Sarađivao sam najviše sa Zajmom Poturićem, Armin Šaković, Dino Muharemović, Geronimo, Lejla, onda nekog ću zaboraviti. Onda dok je Intakt, recimo, dok je Intakt radio, imali smo tog ESU Beštiju, imali smo Šuleta, imali smo te divne kompozitore koji su radili tako dobre pjesme. Recimo, nažalost, među nama više nije, momak je poginuo u ratu. Napravio me jednu od najljepših mojih pjesama na početku, to je upravo ono Siroče, za koje sam i dobio priznanje, Ejub Delalić, Hasan Ponjević, pa onda, da nekog ne zaboravim, opet ću nekog
0: neko
1: zaboraviti,
0: Marina
1: Tucaković, da. I ona mi je radila isto tako, Braja, i mnogi, ali meni je prioritet bio nekako da se... Nisam, da me ne bi neko pogrešno shvatio sad, ljudi odmah to drugačije gledaju, nije, nego je meni, zato što mi je tu bliže, ja mogu doći, ja odem sa Zajmom, pošto Zajm pravi fenomenalne pjesme, a ne zna pjevat ništa. To je, onda se mi

0: Smijemo, ja kažem, zajme, najviše volim kad ti meni otpjevaš pjesmu da ne valja ništa. I tako mi je pustiš, e onda ja prepoznam da je ona, a nije kad mi je ono nacifraju pa mi je uljepšio.
1: Kad u tvom pjevanju prepoznam pjesmu, to je to.
0: Kaže meni, evo to, vizavi pjesama, pjesma ako ipak dođeš da me vidiš, kaže meni Zajm, ja njega zovem Zajko, pozdravljam ga puno, on će ovo gledat. Rekao Zajko, aj mi pošalji onu pjesmu što si nešto ti, kao on uključi on kastov, on, a veze nema s pjevanjem, on je bio dobar bubnjar. Onako malo zna, za sad će on reći mi što
1: me
0: da
1: što me ocrni.
0: Nije zna on da se ja šalim. I on to nešto meni, i on je to negdje, kaže on meni, spava mi žena, a sad ću ti...
1: U pijanu.
0: To je nekad, ide to Laganini, ono, pijano, i ako ipak dođeš da me vidi, ja čujem tu, e to je, recimo, i to je dar.
2: Da.
0: Ja tu čujem odličnu pjesmu. Rekao, to je fenomenalna pjesma. I to uradi jedna divna saradnja. Krenula je sa Kenanom Dedićem, nažalost, harmonikaš koji je, svi znate tu tragediju koja je to zadesila mene, zato što sam ga jako puno volio. I to mi je bila tragedija. On mi je baš bio ono...
1: Pa nekako jedan od zaštitnih znakova ljudi iza tebe.
0: Jest. Jedan od glavnijih. Eto, Mića Nikolić više nije među nama, nije on. Ljudi koji su nekako obilježili moju karijeru, sad mi fale. I onda se pojavi Geronimo, koji napravi Lijepa je i onda se nekako sve se okrene.
1: Da, baš nedavno je Geronimo.
0: Solistički koncert u Skenderiji koji je eto, obilježio i tu pjesmu i moju karijeru i tako da nastavljam raditi s njim.
1: Lijepa je sigurno jedan od pečata karijere Enesa Bjegovića.
0: Pa jest jedna od najljepših mojih pjesama. Da. Zasigurno, pored svih koji imam, evo, ja imam blizu 200 snimljenih pjesama i od tih 200 sigurno 50-60 je veliki hitova. Ljudi čak znaju, i sad mi se desi da ljudi znaju, pitaju me za moju pjesmu, bi li mogao nam otpjevati ovu, ne znaju ni koje pjeva, rekao, ja je pjevam, znam, rekao, otpjevat ću vam, u redu je.
1: Znam koje pjeva.
0: Znam koje pjeva, rekao.
1: Ali evo, kad smo pomenuli Geronima, prije godinu dana je bio u ovoj emisiji i baš smo razgovarali o tome kako su neke njegove pjesme, zaista je vrhunski autor u pitanju, jednostavno čekale. Da dođu Lijepa je do Enesa ili neka druga do Halida i tako dalje.
0: Ovo je samo istina koliko mi pričamo istinu, ti i ja, i koliko se ništa nismo dogovarali. Nisam želio da se dogovaram ništa, ne volim emisije gdje se dogovara, ja volim emisije odavde. Ta pjesma je trebala da bude kao Haldu Bešliću, ja sam se pojavio. I sad smo, kaže on meni, jo imam dobru pjesmu, ne znam, kaže, hoće li pristat onaj Halid, kaže, pošto se njemu sviđa. Rekao, poštujem, nema problema. Međutim, eto, desi se što se desi, kaže, Halid, ma kakvi, da, Enes, to je za njega. I tako je bilo.
1: I
0: zaista, siroće su pokušavali snimit mnogi. I ništa se nije desilo dok meni nije došla. Bosanca je snimio čovjek, nije nikad ništa napravio s njim. Meni je došla i napravila najveći pečat. To znači ovo će biti pjesma koja će nadživiti Enesa Begovića i sve ono.
1: Uz te silna priznanja koja stižu sa svih kontinenata, ljubav publike, koliko je zapravo važno ostati ono što sam rekla u najavi ove emisije, običan čovjek, jedan od nas, i koliko ljudi iz te branše kojom se i ti baviš to često zaborave, prestanu biti ljudi iz naroda, a onda im isto tako taj narod zna vratiti i negativnom energijom. Koliko je važno ostati svoj običan, prizemljen, porodični
0: uvijek,
1: čovjek,
0: kaže
1: kojim god
0: meni,
1: poslom da se bavi.
0: Moja nana rahmetli, sine, nese, samo nemoj nikad prestat biti čovjek. Nikad neću zaboraviti tu rečenicu. Samo nemoj, ja je zovem nana, to je moja majka, Vahida, rahmetli. Nemoj, sine, nikad, idi, ti ideš svijetom, ideš, vidiš, eto, hodaš.
1: Putuješ svijetom, a Bosne nema.
0: Čuvaj se, jeste, čuvaj se, ali nemoj, molim te, nikad prestat biti čovjek. I to je najbolja poruka, evo,

0: emisiji. Ne što je moja majka izgovorila rahmetli, nego što je zaista to najbolja poruka. To je ta poruka o kojoj ti govoriš. Nemojte za rad nečega da prestanete biti ljudi.
1: Da, sve što bih ja dodala na ovo je sasvim suvišno. Ja mogu samo da potvrdim da je kroz sve ove godine i sve što jeste bilo i lijepo i ružno i muzički i nemuzički, Enes ostao čovjek, ostao jedan od nas i zapravo možda jednom riječju najbolje opisano prijatelj.
0: Pa trudim se uvijek da ne iznevjerim prijatelje. Niko nije idealan, to znači svi možemo pogriješiti, bezgriješni i ne postoje, da se razumijemo. Međutim, ono što je evidentno, treba se truditi da prema ljudima ostaneš onakav kakav jesi. Jer sve što je izvještačeno nije dobro.
1: I primijeti se. Ljudi to osjete.
0: I to ljudi osjete i kaže, ja imam običaj reći ovako, mi sjedimo pa gledamo, ima ljudi koji zaista ono, vokali pjevaju sve ovo, mislim vrhunski i tako dalje. Međutim, taj Hal Bešlić, on izađe i njemu ljudi vjeruju.
1: Tako je.
0: Dini Merlinu ljudi vjeruju. Zato ga vole. Neću o sebi pričat, to ćete vi pričati. Međutim, svima onima, svim velikim pjevačima, velikim zvijezdama, ne mora biti to nešto sada. Ljudi vjeruju, hoće da ti vjeruju kad te gledaju u oči, hoće da pjevaju s tobom, hoće da uživaju onom što meto mi trenutno imamo sigurno najbolje izvođače u regiji, počev od Halda Bešlića, Šerifa Konjevića, Dine Merlina. Mi opet smo najzastupljeniji u svim žanrovima muzike,
1: da.
0: I opet nekako dominiramo. Međutim, mi imamo drugi problem što mi to ne znamo pokazati.
1: Da.
0: Neki znaju, neki ne znaju i to malo se ljutim na ove ovu mlađu našu raju, ne ljutim se, nemam pravo na to, nego eto ovo, sve bi volio da neko šta bilo nauči iz ovoga što smo mi razgovarali, ti i ja, da nauče da jednostavno, ma hajmo malo, ono, kad ima onaj brežuljak, pa dođe auto, guramo ga svi, dođe taman da ono, i onda ga puste, i onda se vrati nazad.
1: Da.
0: Ne treba, e onda, hajmo sad svi i da krene to. I to je nešto što trebamo svi zajedno da uradimo, počev od vas, televizija, medija, naravno, a najodgovorniji treba da budu upravo izvođači. Da se posvete i onda im neko kriv što ona je uspio, ova ja nisam uspio, zbog čega nisam uspio, odlično.
1: Valja uvijek od sebe krenuti.
0: Samo kritika. Samo kritičan budi i onda ćeš pogoditi u centar.
1: Da. Meni je jako drago što smo danas proćaskali, tako smo i planirali da proćaskamo uz kafu i čaj. Na kamere smo i zaboravili jer ovo...
0: Ja i nisam ni vidio. Ja znam samo ova dva momka divna iza kamera, oni su slučajno iza kamera. Ovo je moja stara raja. Ovaj jedan kamerman, ja sjećam mog nastupa u onaj... u Mejdanu, bio i tada je u stvari to je njegov bio prvi nekako i veliki, pričali smo malo prije, i mnogo ti ljudi, počev od mog Zlaje, moram malo privatizirati, ovo je privatno. I svi ti ljudi koji su tu veće, ja nisam, ja ne znam, ti nisi bila tada, evo oni su bili, tu veće su... Ja ne znam, evo nemam sad, kad ja nemam ovako riječi, nemam riječi. Ljudi su disali za mene, iza ovih kamera, iza onih miks pulteva, rasvjeta, onaj divni moj prijatelj koji radi rasvjetu i razlas.
1: Onda svi bili orkestar, jedno.
0: Ali svi smo bili ko jedno. Ja tu ljubav, sad se vraćam na početak emisije, ovo da. Nije početak, ovo je kraj emisije još malo. Vraćam se na početak emisije, to znači kako da nekog ne volim ko je sve to meni priuštio.
1: Da.
0: I kako da neko ne voli mene, nema razloga ni jednog jedinog nakon ove istine koju sam rekao. Ja sam samo potvrdio istinu, ja nisam ništa ovo izmislio.
1: Tako je. Dragi moj Enese, ja želim prvo dobro zdravlje i da nas još dugo sa svih pozornica od Sidneja do Mulića uveseljavaš. Obećavam da ćemo doći i napraviti taj dokumentarac o Mulićima kao čudu bosanskog talenta.
0: Kažem da ste Bog da ranije...

0: ovo, pa da imali bi više materijala, međutim ima još uvijek dovoljno, dovoljno puno talenata u Mulićima.
1: U jednom tako malom mjestu.
0: Imamo čak pet pjevača, imamo političara, imamo glumca, imamo skijaša svjetskog, imamo sve, mislim, došte, imamo futbalere i tako dalje.
1: Baš imate ono, sve?
0: Da, ali to je, a ima nas 500. Dobro,
1: dobro raspoređeni.
0: Ja sam davno otišao fizički od ozdo, međutim, nikad nisam.
1: Srce je još uvijek tamo.
0: I ostaće.
1: I ostaće. A mi smo svoje srce danas poklonili Enesu.
0: Meni je žao, ja kad god ovako lijepa emisija krene, ja ono što prvo pomislim kad će kraj.
1: Da.
0: I bude mi žao što će se završiti. Znam da se mora završiti svaka emisija. Hvala Bogu. Ali mi žao kad se ovako divna emisija završava, jer ja volim da pričam o svemu. A dotakli smo se, evo, vala, baš
1: svega.
0: Svega.
1: Da. I nadam se poslali neke lijepe poruke i meni je žao što je vrijeme neumoljivo kada je trajanje u pitanju emisije i što nam danas evo nije bilo saveznik jer je brzo prošlo, ali nam to daje razloga da se ponovo družimo i znam da hoćemo.
0: Moram da citiram jednog vašeg direktora, međutim, eto, nažalost, nije ni on među nama, moj veliki prijatelj i Zoran Kapitanović. Hajba na leti.
1: E, tačno tako.
0: Hajba na leti kad god mogneš. Ja ću, kaže, ono, to je ono, a ti ćeš ono. To je naš dogovor bio.
1: Da.
0: I onda kaže...
1: Svima razumljiv.
0: Kaže meni Zlaja, zove te Zoka na ono. Da ja malo to pjevam, da ja to priredim, oni će sjediti, oni će uživati. I uvijek mi je bilo, kažem, ponavljam, uvijek mi je bilo drago, obećavam, bilo šta da budem radio u karijeri, vi ćete biti mediji jedan među prvima koji će saznat za sve što budem radio.
1: Ti si taj koji se poklanjaš, ali danas od mene jedan duboki naklon za sve ove godine, ali i za sve godine koje dolaze ispred nas.
0: Moram da kažem našoj dragoj publici, ja sam počašćen zaista vašim dolaskom u Sarajevo, jer meni je ovo velika stvar. Koliko god to bilo daleko ili blizu, razmišljati o nekom na takav način kakav vi razmišljate o meni i ja o vama je nešto za svaku pohvalu.
1: Zadovoljstvo i čast je imati te za prijatelja sve ove godine. Hvala još jednom.
0: Hvala vama i lijepi pozdrav svim gledalcima televizije Tuzlanskog kantona. Ovim divnim momcima hvala na realizaciji ove divne emisije i tebi želim da ovaj serijal potraje dugo, dugo i nemoj da se predaješ. Emisija je krasna, prelijepa, ima sve odlike nečega što vrijedi da ide dalje.
1: Hvala još jednom. Hvala. A hvala i vama, draga publiko. Danas smo mnogo govorili o publici, pa ću i ja kazati, draga publiko, za svu vjernost i odanost svih ovih 18 godina. Danas smo spominjali riječi poput odgovornosti, ljubavi, publike, ali ja bih nekako izdvojila riječ ljubav, jer ono što nas povezuje i nas sa Enesom i nas sa vama, cijenjeni gledatelji, jeste i ljubav i odgovornost i želja da zajednički stvaramo kvalitativne vrijednosti i da pomjeramo granice, da pričamo o lijepom u okruženju koje često nije onako kako bismo željeli. Hajmo svi zajedno napraviti okruženje po mjeri svih nas uz dobru pjesmu. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo ve.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.